0: The World av Turbo Negro.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Klokka har hjulpet meg blitt 10 over 12. Dagen går unna, så hvis du føler at mandagen litt tregg, ikke slapp av. Det ordner seg. Tida går ute. Straks skal du få Ozzy Osbourne med Dreamer. Du skal få CEO av Weezer fra nyeste plata deres. Og nå skal du få Bon Jovi med klassikeren Living on a Prayer. Jeg heter Erik Sharma, og dette selvfølgelig

0: AC/DC og Thunderstruck. Din kanal for ekte rock. Det jo Radio Rock det. Og jeg heter Erik Sharma. Du klar for å høre litt om ukas gammel midden da? Bare ekte rock. Erik Sharma på Radio Rock. Det mandag, takk og pris mandagen fylt med et par hyggelige ting. For eksempel at alle vi gutta krutt tilbake og serverer rocken selvfølgelig. Og at det gammel maiden. Ny episode ute nå. Og Torkel Torsvik, hvem du har på besøk denne uka her?
1: Elsker at du sier gutta krutt. Det ja.
0: Gutta krutt.
1: Gutta krutt.
0: Kara fra Sahara.
1: Ja da, det gutta krutt episode denne vekka i gammel maiden nå. Med en sånn Vilmarksliv kar som har flere, ja, en podcast som heter Uteliv. Han har vært på sånne der ekspedisjoner gjennom hele Kanada og Nordvest.
0: Sånn Monsenkiss?
1: Ja, ordentlig Monsenkiss. Han heter Randulf Valle. Hør på det navnet, ja.
0: Randulf Valle, ja. Han på vei til Mordor.
1: Ja. Her snakker vi en skikkelig sånn Vilmarks type som liker litt Maiden, men også veldig
0: Randulf.
1: Mye
0: annet. Randulf?
1: Ja. Jeg klar over at navnet veldig norsk. Ja. Jækla tøft, synes jeg.
0: Ja, men det høres ut som en interessant fyr. Snakker vel litt om livet hans og hva han driver med da. Det jo, må jo være noe stories der.
1: Ja, veldig mye gode historier fra Kanada, Vilmarka og moskussuppe.
0: Ja. Ja,
1: men, sånne ting.
0: Får meg til å tenke på ikke sant, han godeste Monsen var jo et eller annet program han var i, eller han var i Kanada. Og så kommer det bjørn, ikke sant? Det jo ikonisk, gikk jo viralt det klippet, ikke sant? Hvordan kommer bjørn? Og så sier Lars Monsen roper til bjørn på engelsk.
1: Ja, ja, ja, stemmer det.
0: Det synes jeg gøy.
1: På det lokale språket.
0: Ja, på lokale språket.
1: I Alaska.
0: Ja, det synes jeg gøy.
1: Det perfekt.
0: Er viktig å snakke engelsk.
1: Randulf, vet du, han var jo 100 dager gjennom den her villmarka.
0: Ja.
1: Såg ikke bjørn en eneste gang, så jeg tror Lars Monsen jukser litt. Han har noe...
0: Jukser bjørn?
1: Ja, jeg tror han tilkaller bjørn.
0: Nei, nå, vet du hva? Det her vil jeg ikke høre noe om. Lars Monsen legende. Jeg vil ikke høre noe fjasing om han. Men hvis man skal høre dette her, så må man jo selvfølgelig gå inn i den nye fantastiske appen vår. Rayo, R-A-I-O. Der finner du alt av Radio Rocks radiokanaler og podcaster selvfølgelig. Og... Før vi hoster oss videre, så kliner vi på en låt han Randulf er glad i.
1: Randulf var veldig glad i nyere Maiden fra A Matter of Life and Death, krigsalbumet The Longest Day, som handler om D-dagen.
0: Ja, den lang, så nå må vi bare komme i gang.

0: Metallica-purister sitt sinn når den kom. Men du hørte fra The Black Album, Sad But True av Metallica. Jeg tenker sammen, jeg skal hive meg selv på huet og revva ut av studio, for inn på huet og revva kommer Torkel Torsvik.
1: Jeg klar, jeg. Ikke noen purist. Jeg spiller skikkelig sellout rock'n'roll i fire timer fremover nå.
0: Deilig! Sellout Torsvik på plass! Ja. Hva er det topp tre med sellout banda? Du skal spille Nickelback.
1: Ja.
0: Du skal spille Imagine Dragons og Coldplay. De tre bandene, det bare det du skal spille.
1: Kun det. Og ja. Ukas kassett må vi fremme, for den vekka her det jo 35 år siden Use Your Illusion 1 og 2.
0: Ja.
1: Så vi setter i gang en sånn to ukers kassett-mimring.
0: Alle låtene slutter med Axl Rose som kviner seg ut.
1: Ja. Men det overraskende så mye gull der, så følg med i halv fire draget, og så setter jeg i gang spektaklet med Rammstein nå rett etter klokka to. Det blir bra.
0: Deilig.
1: Kom i gang.
0: Straks skal du få nyheter, som sagt, klokka snart to. Jeg skal hjemover. Jeg snikker meg ut til Dance With Me, Blink-182.